0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्वनिवासे 20-26 इत्यस्य राष्ट्रमंडल क्रीडायाः पदक विजेतृभिः सह मेलनं कृतवान्। संवाद समये पदक विजेतारः प्रधानमंत्रिणा सह क्रीडायाः स्वानुभवान् निवेदितवन्तः। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री मोदी अवदत् यत् तेषां एकैकः अपि असाधारण प्रदर्शनेन राष्ट्रं गौरवान्वितवान् तथा तेषां सफलता बहून् यूनः प्रेरयिष्यति। श्री मोदी एकं दृश्य श्रव्य संदेशम् अपि प्रकाशितवान् अथ अवदत् यत् ये क्रीडकाः भविष्ये क्रीडासु भागं ग्रहीष्यन्ति ते प्रगतिं करिष्यन्ति। असौ नागरिकान् भारतस्य सदैव उत्साहवर्धनं कर्तुम् आहूतवान्।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: अवसरेस्मिन् युवकार्याणां क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया तथा युवकार्य खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे च उपस्थिते आस्ताम्। देशस्य सर्वेषु भागेषु हर घर तिरंगा इत्यभियानं देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाः भारतस्य च समृद्ध सांस्कृतिक परम्परायाः प्रोत्साहनाय आयोज्यते।

अभियानमिदं द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे प्रारब्धस्य हर घर तिरंगा इत्युपक्रमस्य पञ्चवर्षम् अस्ति। अनेन अभियानेन नागरिकाः राष्ट्रध्वजं प्रस्थापयितुं तथा देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाश्च भावनां प्रकटयिष्यन्तीषु विविधासु गतिविधिषु भागं ग्रहीतुं प्रोत्साह्यन्ते। अस्मिन् वर्षे अभियानं विशेषत्वेन महत्वपूर्णमस्ति, यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततम वर्षपूर्त्या सह आयोज्यते। अनेन राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रगीतस्य च विशिष्टः समागमः भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् अभियाने सक्रियतया भागं ग्रहीतुम् अथ विकसित भारतस्य निर्माणे स्वप्रति

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसदा बैंकिंग व्यवस्थायाः आधुनिकीकरण विधेयकं स्वीकृतम्। लोकसभया तावत् अधिकरण परिष्कार विधेयकं च पारितं गतम्। झारखंडे परीक्षार्थीनाम् आंदोलनं सप्तदश दिवसं व्याप्य प्रचलति। अशेषे हि देशे तावत् ध्वज यात्राणाम् आयोजनं वर्तते। अपि च चीन देशे भीषण चक्रवातेन 10 लक्षतोप्यधिकाः जनाः स्थानांतरिताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा अद्य बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 26-26 पारितं गतं, यत् लोकसभानन्तरं राज्यसभया अपि स्वीकृतम्। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया उपस्थापितेन विधेयकेन डिजिटल बैंकिंग अभिलेखानां साक्ष्यरूपेण विधिक स्वीकार्यता सम्पुष्टा भवति। इतः प्राग् नीट विषये विपक्षस्य कोलाहलेन राज्यसभायाः कार्याचरणं बहुवारं स्थगितम् अभवत्। लोकसभया अद्य अधिकरण परिष्कार विधेयकं 26-26 ध्वनिमतेन पारितम्। विविधानाम् अधिकरणाध्यक्ष

विषयः निरस्तीकरणाय सीबीआई अन्वेषणाय च छात्रान्दोलनस्य अद्य सप्तदशं दिनं वर्तते। रांचीनगरे विधानसभां प्रति पदयात्रां कुर्वत्सु छात्रेषु आरक्षकबलेन जल प्रक्षेपणास्त्रस्य प्रयोगः कृतः। प्रशासनं पक्षतः उक्तं यत् छात्राणां याचनाः स्वीकृताः सन्ति, तथापि प्रदर्शनकारिणः छात्राः स्वस्य प्रमुखयाचनाः अधिकृत्य अद्यापि स्वनिर्णये दृढाः सन्ति। अशेषे हि देशे हर घर तिरंगा इत्यभियानं सर्वत्र अत्यन्तं उत्साहप्रदं गतिं भजते, येन राष्ट्रिय गौरवस्य ऐक्य भावनायाः च सामूहिक उत्सवे समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां जनाः सहभागिनः भवन्ति। एतत् अभियानम् अस्य मासस्य सप्तदश दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति, यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरं राष्ट्रगीतस्य सार्धशत वार्षिकी समारोहेण सह सम्पद्यते, येन सर्वस्य देशभक्तस्य हृदयम् अत्यन्तं प्रमुदितम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारतस्य संकल्पं पूर्त्यै अस्मिन् अभियाने जन सहभागितायै आह्वानम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन देशवासिनः ध्वज यात्रा माध्यमेन वन्दे मातरं गानेन च इतं राष्ट्रिय महोत्सवं संवर्धयितुं आग्रहो विहितः। सहैव असौ स्वगृहेषु राष्ट्रध्वजम् उत्तोल्य हरघरतिरंगा.com जालपुटे सेल्फी इति आत्मचित्रं प्रेषयितुमपि आहूतवान्। चीनदेशे डॉल्फिन चक्रवातस्य सम्पातनानन्तरं शंघाई नगरं समेत्य पूर्वचीनक्षेत्रात् दशलक्षतोप्यधिकाः जनाः सुरक्षितस्थानेषु प्रापिताः। अनेन चक्रवातेन सम्पूर्णे क्षेत्रे भीषणवृष्टिः अजायत, येन यातायातसौविध्यम् अबाधत। अत्रावधेयं यत् अद्य शंघाई नगरे प्रायः सहस्राधिकाः विमानसेवाः निरस्ताः। एतदतिरिच्य शांगडोंग, हेनान, हुबेई, अन्हुई, जिंगहांगसू, जेजियांग प्रान्तेषु अतीव तीव्रवृष्टेः पूर्वसूचना च प्रख्यापिता। शंघाई नगरे अपि अति तीव्र वृष्टेः संभावना वर्तते। प्रशासनेन जनाः बाह्य गतिविधीन् परिहर्तुं निर्दिष्टाः। चीन प्रशासनेन पूर्वमेव एतदर्थं रक्तवर्णीया संचेतना च उद्घोषिता आसीत्। इति वार्ताः।